0: skrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI

0: Empire of the Sun, kažu we are the people, a mi vam kažemo dobro jutro.
1: Jer i mi smo ljudi.
0: Mi smo ljudi. I vi ste ljudi i vreme je da vam poželimo dobro jutro, da vas pozdravimo. Sreda, 5. avgust, vrhunac toplotnog talasa nas očekuje sutra, ali je i vrhunac turističke sezone u jeku što se tiče Crne Gore. Evo, kažu portali da je tokom vikenda, znači od 31. jula do 2. avgusta zabeležen izuzetno intenzivan međunarodni putnički saobraćaj. U prevodu, ušlo više ljudi nego što zemlja ima stanovnika.
1: Koja zemlja? Pogađite, 3-4 sata.
0: Ne, rekao sam oko 4, nisi me slušao. 3-4 sata. Da, tako da, eto.
1: Jela mi se, izvini.
0: Da, da, u Crnu Goru, zna se šta je omiljena turistička destinacija i nama ovde, Crna Gora nekako mora, što se tiče mora, dole imate i Kamenovo, imate te dije.
1: Jeste, znaš, kad ne odiš u Crnu Goru leti, nekako nije to to.
0: Nije to to, tako je, tako je. Ništa, započenjamo još jedno buđenje, to su hitovi Dovelo i Strome des Flowers.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Bruno Mars kaže I just might, a policija, odnosno saobraćajna policija kaže da...
1: Saobraćajna policija kaže i stalno upozorava na neke nove mere i sad kažu dronovi će biti neki za proveravanje ovih saobraćajnih... Šta već, prekršaj, a?
0: Tako je, da, ali ne samo za, neće to biti kao ono oko Sokolovo za parkiranje, nego...
1: Nego
0: za...
1: stvarno će
0: ne,
1: biti
0: ne, ne, nego
1: Soko.
0: Stvarno će, da, bukvalno, da, dronovi. Proveravat će, ne znam, nepropisno kako se zove preticanje, prekoračenje brzine, da li i korišćenje telefona i svašta će se nešto koristiti, što zapravo uopšte nije loše. Crna Gora je, ja mislim, uvela to ove godine. Srbija će u narednih godinu dana, kako kažu, kontrolisati saobraćaj.
1: E da, koji u Crnoj Gori može da nam kaže kako to funkcioniše, da,
0: da
1: li zaista postoje te neke dodatne provere, dodatne mere i sve ostalo.
0: Ajde da vidimo kako će to funkcionisati. Jazzy u nastavku i Giving Me.

0: TDI Radija. Snabdevanje u Srbiji za sada je stabilno, poručila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. U Evropi još bukte požari, ali je situacija nešto bolja nego prethodnih dana. Vatrogasci su i dalje u pripravnosti. Vatrogasci iz Srbije uz podršku tročlanog medicinskog tima sa francuskim kolegama rade na gašenju požara u okrugu Var na jugu Francuske. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljada migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe sa rezultatom 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra u utorak u Beogradu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: nastavljamo našu priču. Sofija i Stefan sa vama sve do 10. Nastavljamo razbuđivanje i nešto pričamo sada kako vrtimo ove društvene mreže. Nešto je ovog leta baš izašlo dosta nekih blockbustera.
1: Da, a to nije uobičajeno.
0: Nije uobičajeno da leti.
1: Obično zimi i na jesen krene taj ceo moment i ove posle par godina, ja mislim prvi put da je ovoliko filmova
0: na ovoliko stepena.
1: Da, bukvalno. E, znaš zašto? Zato što je možda toplotni talas i onda realno znači ne možeš biti napolju previše. Realno zatvorimo se svi u kuću,
0: kao
1: pustimo
0: možda
1: klimu.
0: Je to prilika, da, ili da se ljudi vrate u bioskope.
1: Pa
0: kao
1: da. Kao eto, pošto vruće je napolju, odite u bioskop.
0: Da, ali gomila nekih hitova blockbustera, izašlo Odiseja, svi pričaju o njemu, snimana u ovom IMAX-u.
1: Jeste, ta IMAX tehnologija, to mu dođe šira slika, ali tako?
0: Da, šira slika i kao jedina tehnologija da zapravo kao ono, ako kao ne gledaš u IMAX-u, ti zapravo manje vidiš. Ako gledaš na TV-u, nećeš videti celu sliku šta je snimljeno. Nećeš videti ono, gledat ćeš od Matt Damon, ali nećeš videti one brodove u pozadini, lupam. Tako da, kao, imamo je,
1: da, mislim... Mogla bih samo njega da gledam, ali okej, da. Možda
0: da,
1: je
0: da. Toliko se pričalo o Odiseji, toliko je hajpovno i sad, naravno, šta se daša kad se nešto toliko hajpuje, kad se toliko priča
1: obično
0: tome...
1: bude...
0: Ljudi ono... najviše komentara je da su, ne znam, razočarani, da su očekivali više, da je, ne znam, ne može to ovako, to je priča tradicionalna.
1: Jeste, ne može crnkinja da glumi u filmu, u takvom i tako dalje. Što je totalno bez veze, zato što film je jedno umetničko delo i... sloboda je za umetnika, jel te?
0: Da.
1: Tako da ne znam čemu drama, treba prihvatiti svaku umetnost, ali eto, također dva filma koja su jako popularna, trenutno Mrak film i Obsession i Mrak film. Ja sam pogledala Obsession, neću da spoilujem, dobar je film, malo je strašan, creepy, onako malo, baš je dobar film.
0: Horor, da, i Mrak film, čekao se taj šesti nastavak dugo, braća Vins vraćaju se, tako da pišite nam vi na Viber 069-30-89-399 da li je neki od ovih dugo najavljivanih hitova ispunio svoje očekivanja, tako je. One Republic u nastavku Need Your Love, dobro jutro.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: da
1: taj posle, ber što da, ševa ih je kapao prevario. Ber, evo,
0: tako je, sviđa mi se kako ti gledaš na, na ovo. Posle poraza moraće u revanšu 11. augusta da nadoknadi taj deficit od jednog gola, tako da što da ne želimo.
1: Nije sve izgubljeno.
0: Nije tako. Sve izgubljeno, mislim da će moći Zvezda da se izvuče iz ovoga. Pratimo 11. augusta revanš.
2: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Marketing Radija X 060-6444-791.
3: Ajde biraj, istina ili izazov?
4: Pa, ajde izazov.
3: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
5: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: E, nastavljamo našu priču. Sofija i Stefan bili s vama. Mi volimo da se najavimo kao Papi i Sidora sa Temua.
1: E, ali, ste čuli ovaj osmeh?
0: Da.
1: Stig original.
0: Ori Gigi, evo ga u studiju.
1: Sredili smo, ali samo i Sidora original. Da. Papa u originalu još uvijek nemamo.
0: Nemamo ga u originalu i dalje ja imitiram Papa. Tu nam je Sidora, slali ste na Viber. Dej Sidora, šta je ovo, kakav je ovo način?
2: Kakav je ovo način,
0: da.
2: Način je taj da sam ja otišla na Kamenovo.
0: I kako ti je bilo na Kamenovo? Inače, Teddy i ekipa, muzika, plaža, ludilo, stvarno.
2: Jest. Da. Imamo 100 dana Kamenova TDI-a, 100 dana TDI-a na Kamenovu, da, se ja presaberem i dalje.
0: Dobro.
2: 100 dana TDI-a na Kamenovo plaži, mnogo je dobro, bukvalno svaki dan ima neki content, što bi ja rekla,
0: jel,
2: svaki dan se nešto dešava. Prvo smo mi do 3, pa onda je od 3 neki DJ, jako je dobro, vreme je savršeno.
0: Budu neki izvođači, neki kubanke tamo, sećam se.
2: Kubanke, jeste, igraju.
1: To kubanke bi ti da gledaš.
2: Kubanke.
1: Znači, dobra žurka.
2: Da. I možda bude i mirno, možda bude i žurka. Ima za sve pomalo, bukvalno imate gde i decu, imate gde i vi dodete, imate
1: za svakog gde ponešto.
2: Za svakog ponešto, da.
0: Bravo, tako da eto, ako nemate planova za ovaj avgust, Crna Gora, Kamenovo,
1: Pap vam je tamo, čeka vas.
0: Da, Pap je tamo, je li tako?
2: Jeste, da, Pap je sada stigao mene da odmeni i malo i mene neko da odmeni.
0: Malo i mene neko da odmeni, sjajno. Stay the night, James Blunt, dobro jutro. Dobro jutro.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
3: Nema tajne, moj je izbor prvo IRKOM.
4: 30 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
5: Jeste, i započinjemo Ritam dana ovde na TDI-u uz jedno pitanje koje nekako u svakodnevnoj komunikaciji se pojavilo kao norma našeg života. Više kad dolazimo u goste ili kad promenimo prostor, ne pitamo ljude koja je Wi-Fi šifra, jer to više sad nije ni bitno, svako ima svoj internet u džepu, ali pojavio se novi ritual među ljudima, novi znak, pitanje je, je li imaš punjač? Znači to, punjač za telefon, da li je zbog toga što su telefoni toliko ih koristimo pa se prazne brže, taj neko ko ti ponudi punjač za telefon je u stvari tvoja ruka spasa. Znaš, kako god da se iscima, da nađe od komšije, prijatelja, ako se slučajno ne nađe pri ruci, i onda shvatiš da je toj osobi bitno da tebi, ono što se kaže, reši trenutni problem, jer generalno, zamislite to, kao na 2 sata da budete odsutni od sveta ako vam se ugasi telefon. U svakom slučaju, nije ni loše da se malo ugasi telefon, na kraju krajeva možete da popričate s ljudima oko sebe i neke važne teme da pokrenete koje vas zanimaju. Dobro, ako vam se telefoni pune, baterije dopunjavaju, mi ćemo dopuniti ono što se kaže vaše dobro raspoloženje sa dobrom muzikom koja nas prati ovdje na TDI-u. Znate i sami, 24/7. Za početak, Leonid.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
8: Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10.31. Ako danas putujete ka Hrvatskoj ili Mađarskoj, evo trenutnog stanja na granicama. Šid, putnička vozila čekaju, kažu, oko 30 minuta u oba smera. Za kamione situacija na izlazu iz Srbije čekanje oko 2 sata i to je samo naša strana. Na hrvatskim terminalima čekanje često još i duže. Na Horgošu prema Mađarskoj izlazi Srbije traje oko sat vremena, ulaz oko pola sata Kelebija. Za sada najmirnija nekakva opcija oko pola sata, iako si tamo na mađarskoj strani dodaje još pola sata. Gradina ka Bugarskoj oko 30 minuta, svi prelazi rade, 24 sata, ali zapamtite, evo vreme koje vam mi kažemo u ovom trenutku je samo trenutno, susjedne granice, odnosno granični prelazi, često mogu da dodaju još po neki minut ili sat u datom trenutku, ukoliko se negde nalazite blizu ili prelazite granicu upravo slušajući TDI. Šaljite nam poruku kakva je situacija, 069 308 9399, možemo da podelimo to sa celom Srbijom i hvala naravno što ste naši uši i oči u datom trenutku, a za vas smo spremili baš dobru muziku u narednih slobodno 24 sata.
0: Ovo je TDI Radio, samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.07. Ako putujete ka Crnogorskom primorju preko Prijepolja, Nove Varoši, gore iznad puta, neko vas prati. Saobraćajna policija počela kontrolu na magistralnom putu od Borove Glave preko Tavnika do Kokinog Broda, i to dronovima. Pazite ovo. Bespilotne letelice nadziru kritične deonice, tačno one gde vozači najčešće pretiču preko pune linije ili prave druge opasne manevre. Cilj je jasan, dronovi lakše otkrivaju najteže prekršaje i identifikuje one koji ih prave. Pojačana kontrola je uvedena, baš u periodu kad je saobraćaj generalno najgušći zbog smene turista. Poruka, naravno, jednostavna, prilagodite brzinu putu, ne rizikujte nepropisno preticanje. Ovih dana neko vas zaista od ozgo gleda.
0: Radio. Samo hitovi.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

Veoma sunčano i veoma toplo i bez vetra, tako kažu meteorolozi da za danas. Ako baš nemate preke potrebe, nemojte da izlazite napolje, budite pod klimama što više možete. Maksimalni danas 40 stepeni u hladu. TDI Radio. Samim tim tropske vriline, tropski su hitovi. Daj, Shakira, Burna Boy.

Little Vendors, Shine. To je ono što smo slušali. A kada beogradski asfalt uđe u crvenu zonu, a termometar pređe 30 i kusur stepeni, spas ne morate da potražite samo na Adi Ciganli ili gradskim bazenima. Okolina prestonice krije neverovatna mesta koja su idealna za jednodnevni izlet ili weekend bag, a od kojih vam treba, pa boga mi, jedno sat vremena vožnje. Bilo da tražite debeli hlad stogodišnjih šuma, neku rečnu obalu ili neki istorijski lokalitet u prirodnom rezervatu, izdvojili smo top 5 skrivenih oaza nadomak Beograda, gde ćete da zaboravite na tropske vrućine i potpuno napunite baterije. Dakle, top 5, Kosmaj, 50 km od grada, Bukova šuma koja obara temperaturu i manastir Tresije i Pavlovac skriveni. Tako da, top 4, to je top 5, broj 4, nautičko selo Biser, Boljevcima, prvo naselje na vodi u Srbiji, 16 kućica, mogli samo sedite i gledate u Savu. Mesto broj 3, Stari Slankamen, tamo gde se Tisa ulio u Dunav, čamđije vas pre zvezdu do skrivenih pečanih plaža bez gužve, a čarde služe riblju čorbu, hladu loze. Broj 2, Zabran kod Obrenovca, trim staza, Banja Cevka, odmah pored, sve na 40 minuta od grada. I broj 1, Bojčinska šuma kod Sučina, 500 hektara hrasta, 10 km staza, fijaker, mangulice koje slobodno šetaju šumom, 5 mesta, samo sat vremena vožnje najviše. I eto, da bude eto malo preporuke sa naše strane, da možda malo skoknete, da izventilirate i opustite vaše moždane ćelije. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Second Voice, Let Me Be, to je ono što smo slušali. Inače, pre nego što košarkaška lopta uopšte poskoči ove sezone, Euroliga je već podelila ocene. Šta rade? Stručnjaci takmičenja rangirali su 20 klubova koji ima učešće pred novu sezonu i za beogradski derbi, bar na papiru, rezultat je vrlo jasan. Crvena Zvezda je 10. Partizan 13. Između njih na tabeli stoje Valencija i Barcelona. Šta je Zvezdin argument? Veći deo prošlogodišnjeg tima ostaje na okupu. Trener ih je navikao na pobjede. Došlo je tu i par pojačanja. Nekako su najkompatibilniji za razliku od Partizana, gde se ističe Kalik Jones, a spojna linija naravno koja je pojačana, ima dosta mladog sveta, odnosno talenata, ali stručnjaci kažu da je pitanje koliko će sve to sada se spakovati s obzirom kako se razvija ova cela transfer sezona, ta predsezona. Najbolji posao ovog leta, kažu ljudi, odradio je Paratinaikos, gde se na klupu vratio Željko Bradović, ali kao i uvek, ovo su samo ocene i utisci na papiru, prava tabela pravi se na terenu.
1: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 13.07, znati sami, tropski dan pred nama, maksimala 40 stepeni bez vetra.
2: TDI Radio.
1: To je ono, samo hitovi. To je ono što nas rasklađuje danas, dok se nižu letnji hitovi, nešto od hladnih napitaka, izaberite za sebe ono što vam najviše odgovara i pojačite za ovaj zvuk.

0: Alex Warren na Teddy Radio sa pesmom Fear Dream u 13.29, dakle pola dva. Ako ste gledali sinoć, ja igrom slučajno, ako ste namjerno to uradili, gledali sinoć Zvezdu, fudbal, nekako stiče se utisak da je to tim zaista u sjajnoj formi, 4 pobjede za redu, skoro 3 gola po utakmici u proseku. Međutim, sinoć u Mađarskoj se to nešto potpuno poremetilo, ništa od toga nije bilo vidljivo, izgleda su ove sparine vrućine i tekako uticale na igru igrača Crvene Zvezde. Hapoel je pobedio 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Svašta nešto smo gledali, vidjeli smo tu jednu neopreznost koja je uslovila pogodak Hapoela. Bilo je tu i nekih taktičkih možda stvari koje možda nisu bile najbolje, ali sve u svemu imamo naravno priliku za popravni, a to je revanš u Beogradu na Rajku Mitiću. Zvezda mora da preokrene rezultat pred svojim navijačima ili ostaje bez play-offa za Ligu šampiona, a verujem da će se itekako spremiti meč i da Zvezda nema čega da se plaši.
1: Ovo je Teddy Radio. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: vesti. TDI radija.
1: Snabdevanje u Srbiji za sada je stabilno, poručila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, rekao je premijer Đuro Macut i dodao da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Od 1. avgusta je smanjena doplata za lekove sa liste A1, a tom merom države obuhvaćeno je ukupno 769 lekova. Predstavnicima Srpske liste Igoru Simiću, Ivanu Zaporošcu, Ivanu Todosijeviću, Zoranu Todiću i Vasiliju Tomaševiću uručen je poziv osnovnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Reč je o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kada je takozvana kosovska policija upala u srpske institucije pre dve godine u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije. U Evropi još bukte požari, ali situacija je nešto bolja nego prethodnih dana. Vatrogasci su i dalje u pripravnosti. Vatrogasci iz Srbije uz podršku tročlanog medicinskog tima sa francuskim kolegama rade na gašenju požara u okrugu Var na jugu Francuske. Fudbaleri Partizana sutra dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 21 čas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 6 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa TDI Radija. Ako ste se možda u međuvremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, tu je nam je Lola.
3: Dobar dan.
2: I preko puta Lole se nalazim ja za mikrofonom. Moje ime je Ogi, vi slušate TDI Kafe. Mi ćemo biti sa vama sve do 6. Sreda, koji datum danas? Peti.
3: Peti, prva ova avgustovska sreda, jel?
2: Prva sreda
3: jeste,
2: u avgustu.
3: Jeste, sreća sreda svima koji slave.
2: Ne znam koliko će ih biti još, možda jedno 4 srede.
3: Čekaj, ajde sad ćemo da pogledamo ako ikoga zanima ova najnebitnija informacija.
2: Jeste, zato što je avgust malo ipak kraći mjesec nekako od jula. Eto, tačno 4, je li tako, Lolo?
3: Da, 4 srede će biti, znači uključujući se ovom, još 3 imamo, znači do kraja mjeseca. Eto, ako ikoga zanima...
2: I onda gotov letnji raspust. Eto ga, septembar, đaci idu nazad u škole. Dobro, u svakom slučaju, srede nekako dan u sredini nedelje, blizu nam je vikend.
3: Jeste, već možemo da krenemo da razmišljamo o sljedećem vikendu. Taman, eto, ako smo se pribrali da krenemo da radimo s obavezama danas, taman može da nas drži do vikenda.
2: Jeste, ja se tek u sredu osvestim od vikenda koji je iza nas i shvatim da moram da dolazim na posao, da moram da radim, da imam obaveze.
3: Pa šta ćemo, mora se ta plata zaraditi, ali dobro, onda kad se zaradi, lepo se troši, jel?
2: Tako je. Tako da ćemo mi zajedno sa vama danas ove srede polako da pravimo nekakve planove za vikend koji je pred nama. Čim nađemo nešto zanimljivo što može da se radi ovih dana, mi vam javljamo, ali tako?
3: Da.
2: Umeđu vremenu hitovi i samo hitovi. Bob Sinclair prvi u nizu. She Said Her Name. Dobar dan.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Kakav početak meča, gol iz Mlačionice, ludilo brate, pao gol u prvih 5 minuta, prošao si 2 plus prvo poluvreme, loko lako lakše do dobitka, Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto, ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Jody Hirsch in my house. Vi ste na Teddy radiju. Uskoro će 3 sata. Dobar dan i dobrodošli u Teddy kafe. Tu je Lola.
1: Tu sam.
0: Ja sam Ogi, mi smo sa vama sve do 6 u TDI kafeu. Što se vremena tiče, danas napolju vedro, sunčano i veoma toplo. To je ono što kaže zvanična prognoza.
1: Kao i svih prethodnih dana, da, kaže maksimalna dnevna od 35 do 40 stepeni.
0: Opa, ja, da, vidim evo ovde na sajtu, kaže Sombor 39, Novi Sad 38, toliko ima i u Beogradu, Valjevu, Koponik 22. Na planinama je malo svežije, tako da možda stari nije loša varijanta da leti, nekad odemo na planinu, da se malo ohladimo.
1: Apsolutno, moja uvek i za ovog preporuka leti planina. Češće nego more čak, da.
0: Da, ili možda u stvari najbolja varijanta sa mora, kad se vraćamo pa da svratimo na planinu još makar 2 dana, da se malo...
1: Kako ima iz tih s mora na planini, to je definitivno. Da.
0: Niš 36, Leskovac takođe, Vranje takođe, Zaječar 35 u ovom trenutku. Dakle, to su neke temperature između 35 i 39 stepeni u zemlji u proseku i tako ostaje do kraja dana. Eto, to je što se tiče vremena. Nema nekakvih promjena, Lolo, neće ništa da nas neko zahlađenje možda obraduje.
1: Pa ne da znam.
0: Da, nema ničega za sad.
1: Ali dobro, i ovako je okej. Mislim, august je, šta ćemo? Posle kada bude krenula ona kiša, pa ćemo da kukamo za leto, tako da
0: jeste,
1: bude da uživamo.
0: Jeste, tako je. Kad bude posle krenula kiša, ćemo kažemo, jao, i samo malo sunca da ima.
1: To je to.
0: Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. Shakedown u nastavku, ova pesma se zove At Night. Dobrodošli, Teddy Cafe.
1: Dobar dan.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: Spray 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: ovo je Lorin, vi slušate Teddy Radio, a ona je dvostruka evrovizijska pobednica, evo sad sam provjerio. Prvi put je pobedila sa ovom pesmom koju smo upravo slušali, Euphoria, u maju 26. maja, tačnije 2012. godine, a sljedeći put je pobedila 2023. godine.
1: Ok, hvala na ovim informacijama, sada razmišljam, nisam znala da, mislim, da, znam za to kad je sa Euphorijom pobedila, za drugi put se ne... Da.
0: Jeste, pobedila još jedan put, za ona je poznata kao dvostruka evrovizijska pobednica 2023. godine pesmom Tattoo. Dobar dan, dobrodošli u Teddy i Cafe, Lola.
1: Tu sam, dobar dan.
0: Moje ime je Ogi, sa vama smo sve do šeste. Sad malo smo gledali neke naslove, osim što smo čitali ove zanimljivosti o evrovizijskim pevačima i pevačima uopšte. Što se naslova tiče, Lolo, šta ima novo?
1: Ima novo, kaže Vračar Open Air, odnosno letnje igre sad ovde u Beogradu, kaže subota 8. august.
0: Da, šta podrazumevaju te igre?
1: I bit će za klince, ono, neke sportske aktivnosti, tamo lepo da tamo istroše tu energiju koju imaju sada na raspustu. To, a onda od 9, čini mi se, je li tako, od 9, ok?
0: Aha, jeste.
1: Jeste, da, film isto i za malo starije, da se i oni malo ljudi odmore i nekako zabave. Tako da, eto, ko je u Beogradu i ko bude u prolazu sad 8. augusta, ima gde što da radi.
0: Dakle, subota 8. august, Vračara, ako budete dolazili do Beograda ili ste negde u prolazu, imate prvo za klinice od 6 do 8 različite ove sportske aktivnosti. Kao što je Lola rekla, posle od 9 ide film, taman kad zađe onako sunce. Yes. Uveče je jako lepo, zapravo, kad skroz ono zađe sunce, kad nije još ovako toplo, lepo je biti napolje. Ja sam juče se zadesio tako uveče, šetao po gradu, baš je lepo.
1: Isto, nije strano. Onako, stvarno je lepo sve, još ovo film na otvorenom.
0: Imali bolje, da. Ulaz na sve ove manifestacije koje smo pomenuli je besplatan. Ako budete išli, lepo se provedite. Dobro, tako možemo da se vratimo nazad na playlistu, Lolo?
1: Može da nastavimo sa našim lepim provodom sada.
0: Odobravaš.
1: Da.
0: Dobro, Another 54, Ultra i Talk to You. Nastavku, dobar dan.
1: Dobar dan.

0: 6444791.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Сам хітові.
1: Сам хітові.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 3 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa TDI Radio. Ako ste možda upravo završili sa vašim dnevnim obavezama, pod uslovom da radite do 4, priključili se, vi slušate TDI Cafe, tu je Lola.
2: Zdravo, dobar dan, pozdrav.
1: Lola preko puta mene, moje ime je Ogi i mi smo sa vama sve do 6. E sad ne znam kakvi su vam planovi za ostatak ove srede. Možda će neko da ide pravo kući, možda će neko da ide na neko kupalište, bazen, s obzirom na to da je dosta toplo i danas.
2: Jeste, dosta toplo danas, ali to su uvek one dve ekipe ljudi. Ljudi koji žive za ovo toplo vreme i ono u fazonu su, ma ne smeta mi ništa, mogu ceo dan da budem napolju, idemo na bazen, idemo ovde, idemo onda. I onda ona druga ekipa ljudi koji su u fazonu, vidimo se u septembru, eventualno oktobru, palim klimu na 17 stepeni, ćao!
1: Da. E kakva god, to jest kojoj god da ekipi ljudi od ove dve koje je Lola pomenula pripadate, budite tu, zato što ono što nam je svima zajedničko je sjajna muzika na našoj playlisti na TDI Radio, samo isključivo hitovi prvi u nizu, jedan od, pa kad smo već pomenuli leto, letnjih favorita, Omi Dolce Vita. Dobar dan.
2: Dobar dan.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima!
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade!
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Hug ili Solto, Jamaican Bam Bam. 20 minuta do 5 i vi slušate TDI Cafe. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, sad svaki put kad čujem ovu pesmu, meni se vrte oni ljudi sa TikToka, sa ove aplikacije, znači večito nešto igraju, toliko je popularna ta pesma. Da, večito nešto pljeskaju, idu ono tam, tam i onako cijela koreografija je tu.
0: Ne znam, ja nisam na TikToku pa nisam ispratio, znači ova pesma je sad popularna i online.
1: Jeste, jako, jako je popularna, omiljeni su mi ljudi koji nemaju TikTok i onda uvek moraju da kažu ja nemam TikTok, znači ok, razumeli smo, bravo.
0: Ja sam taj, da, okay. Da. Dobro, u svakom slučaju, gledali smo malo Lola i ja kamere sad na stranu društvene mreže, kamere na granicama, s obzirom na to da je 5. avgust, čini mi se da danas nije mnogo vas krenulo na nekakav put.
1: Nisu, da, početak je avgusta, kaže ona smena turista, jedni se vraćaju, drugi kreću, ali nije toliko strašno, sem koliko vidimo Horgoš i Preševo.
0: Jeste, ta čuvena smena turista se desila sad za ovaj vikend koji je iza nas, tako da sad su vjerojatno već mnogi od vas stigli na godišnji odmor, a ovi koji su već bili su se vratili.
1: Jesu,
0: sad,
1: da.
0: Kako gde. A međutim, naravno i danas ima ljudi koji su neko da pošli, ako ste vi među njima, dakle gužve su na prelazu Horgoš za automobile, na Batrovcima manje više sve ok. Imamo gužve na Gradini, ali ovaj put na ulazu u zemlju, na izlazu je sve u redu, lagano se prolazi, ako ste možda krenuli tu da Preševo, ubedljivo najveće gužve u ovom trenutku za automobile. Automoto Savez podsjeća još jedan put, šta Lolo?
1: Da se prave pauze na svaka 2 sata vožnje, neki 15 minuta minimum, da se pije voda, da se hidriramo, da ne žurimo, lagano, lepo, polako.
0: Tako je. A mi vas podsjećamo da u svakom slučaju gdje god da ste i što god radite do kraja ove srede, budete tu jer će uz sve ovo što smo Loli ja sada pomenuli za vas, naročito koji ste na putu, biti tu i sjajne muzike, isključivo i samo hitovi. Roger Sanchez i Another Chance. Srećan put!

0: Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
4: Vrnjačka banja.
5: Marketing Radija X 060 644 4791.
6: Gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 1 minut do 5. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Tu je Lola.
3: Tu sam.
2: Moje ime je Ogi. Ako ste se umeđu vremenu priključili, recimo upravo završili sa vašim dnevnim obavezama pod uslovom da radite do 5, da znate gde ste i s kim ste, našli playlisti samo hitovi na TDI,
3: tako je, tako?
2: Tako je. Pa sad kakvi god da su vaši planovi i obaveze za ostatak ovog popodneva, više nije prepodne.
3: Ja sam zaista nije prepodne.
2: Ostao negde tamo jutros. U svakom slučaju, da, prilično fino napolju, ovako toplo, mislim, fino toplo danas, mada kako bude ovako zalazilo sunce i završavao se polako dan. Vidim na Instagramu da su stavili da neko je napravio post da je već kao su kraći dani, jeste to primetili?
3: Jel jesu?
2: A za možda malo samo ovako.
3: Nisam primetila, iskreno nisam primetila.
2: Nećemo da širimo paniku, šalili smo se. Da, u svakom slučaju, leto je tu, muzika je tu, sve kako treba. Tom Novi, Now or Never u nastavku. Dobar dan.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Ovo je TDI Radio.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Me gusta, me gusta.
1: Stigla nam je Bađa, dobar dan, me gusta, me gusta.
0: O boga mi, volim, volim ovaj kito, volim ovaj radio, desne narode.
1: Dobar dan, evo nas, mi smo tu celo prepodne, odnosno popodne od 2 do, evo, pola 6, 25 minuta do 6. Moje ime je Ogi, ako ste se među vremenu priključili, slušajte Teddy Cafe, a stigla nam je i Bađa. Bađa će biti, aha.
0: Ta sam ja, ja ću da budem, evo sad mogu da pogodim šta će Ogi reći, od 6 do 10 večeras, tokom emisije Party Time.
1: Tako je, kao i ostalim radnim danima, dok rešavate, ako imate neke večernje obaveze ili već šta god da radite posle 6, Bađa vam pravi društvo i pušta muziku direktno iz studija Teddy Radija.
0: Joki Skokću.
1: Pa to je tačno isto, da, nema drugo, to ti je. U svakom slučaju na našoj playlisti su samo hitovi. Bađo, šta možemo da očekujemo večeras? Vidim da će i ono, mislim, posle 6 uvijek bude malo jače muzike, malo tvrđe onako.
0: A slušaš znači?
1: Ja slušam sve, da.
0: E, ljudi, eto šta vam je kolega, samo podrška i ništa drugo.
1: Ma da, pa moram ja da proverim i viš kako ona to radi i šta, pa znate u ostalo, mislim, ne može sad da pravi.
0: Već te zamišljam kako loviš svaki put kad se zagrcnem u programu i budeš na foru Bađa.
1: E, a to ćemo postaviti privatno. U svakom slučaju, da, napolje je prilično toplo, ali tako, Bađo?
0: Napolju, boga mi, za jedan sladoled dušu dalo.
1: E, da, za sladoled neki, možda za neki odlazak na bazen, na neko kupalište, sad ako ste gotovi sa obavezama, možda to što nije loša varijanta, vidim po Instagramu, ljudi tako pravo sa posla odu na bazen, slikaju se tamo.
0: Flašica vode je svakako glavni aksesuar trenutno.
1: Vedro, sunčano i toplo, to je ono što kaže vremenska prognoza, tako vreme nam stiže u principu i sutra, dakle do nekih 40 stepeni, ono u najtoplijem delu dana. Ono što možemo da očekujemo.
0: Šta to puštaš?
1: E pa da, sad jedan jako zanimljiv remix pesme koje, to je bilo krajem 90-ih, dakle Losing My Religion kada je izašla. Tako je, sad ovaj put slušamo jako, jako zanimljiv remix koji je izašao pre koju godinu. Samantha Lovridge, ako sam dobro to rekao, tako je, kako dobro počinje ova pesma. Svaki put se obradujem kad čujem ovaj početak. U svakom slučaju, eto, budite tu kakve god da su vam planovi i obaveze. Dobrodošli na Teddy.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 minut do 6 i pravo vreme za malo Nathan Doa, Abby Flynn i Here in Your Arms.
3: See you

0: Radio. Party
1: time. Pozdrav, braći i sestre, jesmo li dobro, jesmo li se skuvali, jer ako jesmo, onda sladoled i voda iz frižidera sve to rešava za bukvalno 30 sekundi, ali stvarno bez zezanja, jeste da je ovo party time i da mi volimo lude žurke, lude zezanja, ali volimo i da smo odgovorni, tako da obavezno hidratacija, flašica za vodu, sve da je spremno, a mi smo tu da svakako spremimo muziku, jer ovdje slušamo samo hitove. Pađa sa vama sve do desetke, a sa nama trenutno tu su Kygo, Khalid i Griffin.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: I kakav početak meča! Gol iz svlačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Lionheart na Teddy Radio, a ako hoćemo do grada, iskreno, pa što ih da ne izađemo, srede mali petak, valja izaći pa makar do obližnje kafića na jednu onako ceđenu, tako da narode, ako nam se zameračilo da baš sad izađemo, evo kažu trenutna temperatura u Beogradu 37 stepeni, Novi Sad 37, Niš 36, kome je to too much, to je skroz ok, taman možemo da sačekamo malo da zahladi dok slušamo In the Dark.

super je ovaj hit i Jennifer Lopez i David Guetta. Ja evo narode verujem da će sve ove generacije sad što imaju, ne znam, 8, 9, 10, 11 godina, za tamo nekih 10-15 da pričaju u fazonu znate šta smo mi odrasli, save me tonight, ali sad je naše vreme. Znači sada ćemo mi u nastavku malo stari da se prisjetimo šta smo mi slušali, šta je tad išlo po klubovima, a evo ga jedan baš iz 2009. stiže nam Stereo Love.

Dobro, kaže Marshall Jefferson, life is simple. Move your body. A taman ako smo se pokrenuli u glavnom gradu, evo pratimo tamani kako je stanje. Naravno, Brankov most lagana priča, a boga mi ni gazela nije za odmaći, zato što i na njoj se smanjila gužva, tako da narode je tu lagano prolazimo. Slavija, naravno, ringe, ringe, raja, ima automobila, nema previše. Generalno, prošlo je čitavo špic ludilo, sad jedino što nam preostaje jeste, naravno, da uživamo dok slušamo samo hitove.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

a posle neki kažu da se žurka pravi petkom, subotom, nedeljom. Ma kakvi? Dok je party time, ovde je i sredom. Ok, stiže nam jedan hit, 2002. Možda nam je poznat. Hajde čujemo još malo. Ko ne zna, evo sad ćemo da otkrijemo. Nastavljamo džuskanje uz naravno Shamonix i How Did You Know?

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

0: Gold 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Ljudi i radio.
1: Party time. Party time. I gde ste ljudi, šta radite? Bucala je sa vama u Party Time-u. Malo sam ukrao mikrofon Bađi, da znate. Tako da, jer se priča o sportu, ali evo je, dolazi Bađa.
2: Bucalo.
1: Pa, evo, evo, tačno sam znao.
2: To radiš?
1: Ništa, počeo je sport, moram malo da pričam.
2: Joj, dobro, ajde, ajde, jel sam propustila nešto?
1: Nisi, samo sam najavio svoj program, o stvari.
2: Svoj program? Dobro, zvaću šefa.
1: Sport, Liga šampiona. Juče Zvezda izgubila od HPL-a u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Evo, zbunjuješ me već, Bađo. A sutra čekamo Partizan, igra protiv kazahstanskog Tobola u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Navijamo, pa da pobeda oba srpska kluba. Zvezdu revanšu, Partizan sad ovamo i to je to.
2: Jel ti, momak, stvarno misliš da se ovako radi Party Time?
1: Mislim da da.
2: O, majko sveta.
1: Pišite na Viber.
2: Pišite na Viber, da, ljudi, 069-308-9399. Dali smo više na foru da radimo Party Time kao Bucalov analitički sport moment ili da ga zaokrenemo dok slušamo samo hitove.

0: Party time.
1: Ti idemo provokacije, narode, naletela sam na status koji je tako genijalan. Kaže, šta možemo da kažemo za hranu, ali ne i za našu devojku. Tako da ajmo, momci, da vas čujemo sad ili nikad. Pišemo na Viber broju 069-3089-399. Šta možemo sve da kažemo za našu hranu, ali ne smemo da se usudimo to isto za dragu. And we go.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ajde Bože, budi nam u pomoći, zato što ćemo sada čitamo odgovore. Pisali ste nam na Viberu, ljudi, 069-3089-399. Šta je to što možemo da kažemo za hranu, ali ne i za devojku? I evo prvi ko se hrabro javio jeste Nikola, koji je napisao, zagorela je. Milan kaže, hladna je, pokvarila se. Srđan kaže, istekao joj rok. Ne bi li u toj koži koja to izgovori. Teodor piše, previše je ljuta. Pa da vidimo, Zoran je napisao, ne možemo da kažemo da se raspada. Goran kaže, ima čudan miris, ali još gore bi bilo, ovo je za 4 osobe. Šta je to što možemo da kažemo za hranu, ali ne i za devojku? Definitivno, priznajemo ljudi, Ljiljan je pobedio jer je napisao, kupio sam je na akciji. To je to.

0: Radio.
1: Party time. Njao, kako je ona demo day? Ja to još nije u trendu.
2: Laži, laž. Znači, mi party time-ovci prvi pratimo šta je u trendu. Bukvalno imamo rubriku koja se tako zove. I samim tim i tekako znamo da se mnoge stvari vraćaju u modu. Evo sad je, na primjer, ludilo postalo i po mrežama i svugde živo da mlađe generacije kupuju one stare fotoaparate i da onako slike im nisu maksimalno sređene, ulickane, spremne za Photoshop, nego da lepo izgledaju onako da ima prst, što se kaže, da je upao u kadar i ludilo i da ima taj old school vibe, što se kaže, vraća se ono mutna, al draga.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Mohitari.
1: Party time. Da li bili na poslu ili trenutno u izlasku, ono što je za obe lokacije jednako jeste da ako ima dobro društvo, ima i dobrih tračeva. I pošto je ovo ipak talas trača, onda naravno pozvali smo našu omiljenu koleginicu Lalu. Gde si, Lalo?
2: Tu sam prisutna. Upisana u dnevnik ove srede.
1: Lalo, odlično, znači prisutni smo na času. Reci ti nama šta se tračari, šta se dešava, šta ima?
2: E sad, ne znam za vas, ali verujem da mnogi već pratimo ovaj film sad što je izašao, znači Spider-Man.
1: Jel? Dobro, da.
2: I ono, najveći blockbuster ikada.
1: Da.
2: I sada, znači, da li vam je jasno o kome ćemo da pričamo?
1: Učiteljice, mogu ja?
2: Pa možete.
1: Da nije Tom Holland.
2: Da nije iz Zendaya.
1: Da.
2: Naravno da jeste naš najpopularniji svetski par, ono koji brate se u stopu. E pa zanimljiva stvar za njih je da će izgleda malo manje biti aktivni u glumi sledeće godine.
1: Šta, kao neće snimati filmove, neće biti na sceni?
2: Pa neće toliko snimati filmove i neće toliko biti na sceni, sad zašto?
1: A čekaj, Lolo, šta kao, jel to na fora više ćemo da se posvetimo privatnom životu?
2: Pa nisu ništa rekli, ali ja bih povezala sa tim.
1: Aha, znači bit će možda prinova.
2: Bit će možda proširenje porodice Holland.
1: Znači ili će pasti beba Holland ili beba, u stvari ne znam ni kako se preziva Zendaya.
2: Jel Zendaya ima prezime u ovom?
1: Da, bukvalo. Ok, ovo je zanimljivo, ovo jedva čekamo da čujemo i vidimo. I naravno, Lolo, tebi hvala što ovde uvek dolaziš spremna kao zapeta puška sa novim talasima trača.
2: Hvala na hitovima i na party time-u kao uvek.
1: Neka, ajde, hvala ti na vreme, čujemo se.
2: Čujemo se,
1: bye. To je bila Lola, a ovo je Utja.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Yes, Buna, Tede i Radio, a boga mi, iako je ovaj hit bio super za plesanje, obožavamo, zato ga puštamo, zato ga slušamo, nije ni ovaj sledeći za bacanje, jer narode, u nastavku stiže nam do bossa i sad svi znamo da od njega obožavamo hit Magnetic, ali, s obzirom da je ovo party time i mora malo da bude, jel te, jači ritam, stiže nam u jednom tako sjajnom remiksu koji bukvalno daje letnji vibe, znači, letnja verzija da bosse, da li je to moguće? Jeste, i čućemo ga upravo 3, 4 sad.

0: ruku svako ko je bar jednom morao zbog ortaka da ode u neki tamo grad jer se on muva sa ribom, pa traži moralnu podršku, bucalo.
1: Ja se muvam sa dve.
0: On se muva sa, blago meni. Da. I gde sad ja moram da idem?
1: Soko Banja i Vrnjačka Banja.
0: Dobro, a mogu da ja odem samo za Vrnjačku? Molim te, baš dva puta ne mogu da podnesem. Zato što u Vrnjačkoj bar imamo Love Fest. A na Love Festu ove godine ima da bude 130 izvođača, od kojih su neki Nina Kravic, Art Bart, imamo James Jonesa i razne druge, i bit će ih 130, i bit će čak dva vikenda, 7. 8. 14. 15. august, pa ako možeš da bodeš neki od ta dva, to bi bilo baš top. Tako da,
1: šta? Pazi ovo, idemo mi u Soko Banju samo na 5 minuta, a ovu drugu ćemo zaboravimo. U Vrnjačkoj Banji idemo mi na festival.
0: Pa ova, o majko sveta božija, ja ću se prekrstim. Da ti hoćeš da zaboravimo Soko Banju i da idemo u Vrnjačku Banju zbog Love Festa.
1: Pa na to sam mislio.
0: Dobro, okej, znači, a šta ja da radim dok si ti na dejtu?
1: Ne idem na dejt, idem na festival.
0: Ideš na festival?
1: Ma idem s tobom na Bogu, festival.
0: Bogu hvala, ljudi, dobili smo nešto pametno i od Bucala, ali da, ko hoće da nam se priključi, da zezamo Bucala i plešamo uz najjaču muziku, znači imamo sad za vikend da uživamo, da ludujemo, imamo Energy Stage za underground zvuk, da imamo Absolute Raw Stage gde je Tehnoza, naravno Fire Stage je kao glavni stage gde će biti sve ove svetske face. Ja sam za, ti si za?
1: Naravno.
0: Dobro, piši gospođi na Viberu da ništa od
1: data. To je to već.
0: A mi do tada idemo na našu muziku i naša dva sena DJ-a Divole i Markvarda.
2: Ahora sí. Sí, eran bonitos. Canta la música criolla.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: Bukvalno moramo na trenutak da pauziramo sa party time-om, zato što smo trenutno dobili jednu preslatku poruku na Viberu. A u pitanju je poruka od Marijane koja kaže: pozdrav za ekipu, da li je pap bio u Crnoj Gori na Žabljaku krajem jula? Dotični gospodin je bio u društvu sa jednom damom i psom, možda nije to bio on, ali rekao ko pita, ne skita, pozdrav iz Crne Gore, pozdrav Marijana za tebe. E sad što se Žabljaka konkretno tiče, evo pap mi piše narode da nije bio tamo, će malo kasnije, ali zato trenutno jeste tamo na našem otvorenom TV studiju koji se nalazi na najjačoj plaži Kamenovo, tako da ako hoćemo se družimo sa papom, našim najjačim dobrojutarcem, jedinim muškim tačnije, onda možemo lepo pravo

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

najjačih pesama za ples. A kad spominjamo ples, kaže jedan momak na Instagramu kako na našim svadbama i opšta činjenica da volimo da igramo kolo, ali kaže postoji taj trenutak na svadbi kad kolo prestane da bude kolo i postane olimpijska disciplina. I jeste, zato smo mi spremni za zlatnu medalju.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

TDI, samo hitovi.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.